se ona ti mo kokon salaye so ti ye wa ti en le gba pe laye ti en bile ma be laye lo gbere nigba ti aye ba si nje aye ani kan bi mi o le ni ti o ba wa bi mo nko ona wo lo na le gba ti o tun le pe laye mo nbo nyana na re leyin ka mo ti je pe ni le pa pupo tori o sina lodo wa yin o sina lodo wa yin o mo tori pe mo ti wa ti pe mo ti wa sori eto ti pe lo je nsare wa ni ayaju aro temi ni kutukutu hai kutukutu fatima bo hai oba

plenty fashion home ti mo n ba wa ran aso ta ifun lowo kankan e kan ba wa ran aso la lo gbe fun o se han a ni fun lowo owo a ni fun ni kankan lo ma wa ba lo e be plenty fashion home 07070 0076003202 0076003202 0076003202 awa ma gbe aso fun yan yo da bi aso ba yayin ni ti ma ge pe to ni ese o olobe ese ati gbogbo ti gbogbo yin te n ba won te ma ran wa lowo ta ran ti da ko olohun mo yin omo yi oju yin omo number le yin olohun mo wa pelu yin adu omo ba yin o ese won to de pe ran wa lowo e n sa adu a fun wa olohun ba yin omo je ki adu ba ko ba yin na ni gbogbo bi kidi te ba wa e ja mo se da da o ka pa ju ba le ti so alolo ka jo ko to da to dun le tomo nitori ato ba gbogbo ala di tan gbogbo ala se ka ba mo gbogbo ala ka ba mo en to se bi o ka ba mo en to se kuko o ka da won en to se kin kin o ka en to se ara ran yo ka ba mo n ka se mo se se da a ma se se olore da da a le ba ka ba ma da da pe a ba to mo ka se ju bayi lo ah oni ese olobe ese olokan ese gbogbo yin te ba fi fe je e ko agbinu o ah ya yin ni ti ma ge pete phone fi gaje ba ku 10% lo ku mo si lero pe ti gbadun mi la aro yi a bi bo se gbadun ti e ta na gba be ko gbona a ma be tori obe ni nbe so atele se a si be na gbogbo yin to ba ni a ma bo ni kala ni de ba nle mo be lo masalasi nitori bo ba ku de de de re ko jo kan ri orun adowo aye to n gba galilee na lo a di baba jero maje le o nje kin laye igbe nse erowo laye igbe nse ile oluwa re igbona inu leta tin gbo mi ode te tin gbo mi ibi se ta tin gbo mi ile yin ona yin ode yin o ni gbona igbe se aye yin na ni gbona ko ni dojuru nitori pe tututu bayi laaro de tututu na laaro baba mo fa yin le olorun ba lo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to ni kan to daju to ju e wurin lo ko ma wa lori emi pelu duke emi ateyin titi digba mi ta tun ma pade mi fi yin le sinu banuje mi ni ba yin ninu banuje o e fi mi na sinu banuje e ni pe mi na ninu banuje ka to ri alayo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa o di wo ojo.

0: minu yawo eni ale damu da alaja gila si owo nda ba alaja gila se so fun ko fo ti mo were tun gbe gbo si lenu tun so le te ku e ma nbe aya de ada ja di go
1: toro
0: wo ma nba ta le o
1: sha mi mo ta si
2: o ba ba o ba ba o ba ba ja la ja ba ba o ba ba o ba ba o spe pe pa la do yin be se ki sare si sa no si gbo mejo ile gbo mejo papo le kan ki sa no si baba ka mo celebrate.

asun solu ale arenu mu ka da mu solu ale arenu beda ba fe beda ba ko onu wa ji se.

a le avoid in ti o ye ko sele pe pe pirin pirin ta ba le ni suru ta ba le fara ba le ta ba le se ta le rin irin yi lona eto ta le huwa eto.